Şuun 2026-njy ýylyň 19-njy iýuny anna. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý ýerleşimi 16 metr 17730 kHz ýalyklardan gysga tolkundan güne ferde diqqatyňyzy

ýaz. Gün efirden berilýän goýberişimiz aşgy wagt wagty bilen tagat 7-den 7.30-da çenli Çanak Anten arkaly Türk Saat 3A'dan 11.990 ýyglyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goýberişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, sesli gollanmany, şeýle de Türkiýanyň köçe tagamlary atly tapgyrlaýyn gepleşigimizi dikkatiňize ýetirersiz. Goýberişim bugünkü sanyna taýýarlan bu alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

Hormatly aýdym dinleýijiler, şonuň bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuwun kysanyny geçirip gutarýas. Ýene-de eferde duşýan çak. Hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.